0: Nanu ya ni ya wo wo wo be 40 years 50 years ni abasa ase so ha wo be kan bible no na bible no bible say end time the end of the na wo say ni we say the ever say
1: no no bi kura bo date wo be say we hu no ma mensa
0: sanity
1: bi kura ko tun tun mo fi no mo di bi
0: eja 40 years be ni ya wo wo wo mo wa be catch yakobon say mo ye ni we say no no no wo na wo share time by the ama na wa twi nipa nyina adwan na akosi bi bi so
1: hunya de enye
0: sa
1: bi bi enye
0: enye
1: wo kristo ni nyaka ni kwa say we say ezo onde otoka
0: na se ene nana me ka se ni nyina ye owuo oho nimdie bia emu ama God image no ema no e ye owuo
1: enokre
0: e ya o ya kwa
1: enokre
0: owuo ne chese o ya kwa uni aho odin bia na obia na o ya jeku poso be ya adehye obo ya adehye dia e se unya tumi a ebe ma wo no wa reni no wa overcome no I successful na obi bi etime dan aye ye or this year no in the kingdom of God and sana ni share den etie enye se wu an akoye de akoye de
1: she so wu
0: enti these are the things on yakopon enti ama a christo sum no yakopon no edi e ho ya san se ni o hwe free enje no yenye yen kan wo so yakopon ayi wi ase kura no no wo ye christo ni onye christo ni yakopon ye ne no an obe de obeye yes
1: be
0: biance sa una do hu shem na hu abamfa so abane amen yakopon na daache no so no uso nso ye good so wa reserve for future use and no there unye ni year o ye den ya God will keep you safe but say you were here no e wo yakopon we say ye be ni ye na ye nso hu abamfa so ama amen yakopon na ye nso ye nya ye good transition here na we ni ni ade a or the emeye hu se to establish the truth no so hu ba bia wo gina hu nifa na wo gina wo wo no e see ni bi ana wo de wo no she asamando e den ho bi nifa na wo gina o how be na nim de be ni crowd e send out to anamo enima bebre ni ye ya asa christopher ye nim unti na de ko atete ni o how bebre mu we nim nyina na de ko owuo e den enhihye mu anti emwan ni anom ni Awurade epese ye hu ni etia se ni se